0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Za vremensku prognozu, pa da vidimo kakvo je trenutno stanje. Temperatura u Banja Luci 13 stepeni, vazdušni pritisak 1006 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Bijeljini 12, u Sarajevu, Prijedoru, Tuzli i Zenici 13, u Doboju 14, u Trebinju 22, u Neumu 23, a u Mostaru 24 stepena. Najtoplija svjetska metropola trenutno je Atina sa 30 stepeni. U Pekingu je 28, u Madridu, Rimu i Tokiju 23, u Parizu i Sidneju 20, u Njujorku 19, u Londonu 18, u Torontu 17, u Beču 11, a u Moskvi i Štokholmu 10 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 28 i 33, u Hercegovini do 38 stepeni. Utorak, 8. septembar, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura između 12 i 17, u Hercegovini do 25, a najviša dnevna između 29 i 34, u Hercegovini oko 37 stepeni. Srijeda, 9. septembar, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, poslije podne i u večernjim satima ponegdje, osim u Hercegovini, može biti kratkotrajnih pljuskova. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 18 u Hercegovini do 25, a najviša dnevna između 30 i 36 stepeni. A u četvrtak 10. septembra očekuje se jače naoblačenje koje će donijeti kišu i pljuskove. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 18 u Hercegovini do 24, a najviša dnevna između 23 i 29 stepeni.
3: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo Nova, moji suplementi za sve nove izazove.